ma wale ni ni mamu kenyo ni yi eke sara e mama be ni ba te ba deni we e koko joko bi e ba li ta ba li pe to wale mwi wasi waju o wa da bo se se un tuko koko wama bon waju na kawa pada bie kan ni waju ko e yon ton doko si bimbo la ni gogba ye on agbe lo se yin e o na we soke wa samye le ito le iwo brother yi on lowo tele o jiji lo ma lowo ma atayin obirin won yi oya e pada sinu ogo yi bi won se ma npe number tele lera lera ta ma nfun ni connection opportunity ise kilo stop we ni sin phone re orin gimo gogo bi won se ma send owo account en gba kan kilo stop anu yen e je ntan na nikan oya mo tan na anu e pada Motano Jurele Lepada Motano Ifokambale Lepada

kokoko lara o ta le peran le ko dide kara o le pemba atura wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko roni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nsise wonu egun to si nsa to to re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi eyan didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pire patu pe

Kukuku la rautali, biranle ko dide, karau le pemba, atura wo, atura pese, atura da da, kegunto kegunna, karau yagaga, aran roni tele kurunima, teba tefi karau le pemba mra, lese kese lo inshisha wanu yegun, tu se inshia, soto ure, oshubu yeke fa paro tabi fie se da, fi karau le pemba mwo, kai, arari o le pada yakin lala, action, action, boja waka aroma legun, la kwebe, arari ro, tabi anyen didun, karau le pemba mloko bobo wan, akbara kwa, karau le pemba, to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka ko ogun ibo lo se karaule pemba ero se se pire patu